ここで駐車できないから向こうに止めてください。ここですみません。ここで駐車できないから向こうにできません。意味わかりませんか？

0: 小林閣下、彼女は出ました。
1: 出ました。じゃあお前はどこだ。
2: すぐに行きます。
1: 平田くん、覚えといて。
3: この女と接触するとき、少しミスでも命取りになる。
1: もっと慎重に怠らないでください。
2: はい。
1: 小林武吉だ。
4: 能不能不要让他们跟踪的那么明显，这样会吓走跟我合作的人的。
5: 李院长，都已经这么晚了，你还出去？他们有可能会担心你的安全
3: 才出此下策的。
4: 那是不是因为安全，我就可以回去了？这次就算了。
5: 我会让他们注意的，下次不会了。
4: 如果再让我看到他们这么愚蠢的跟踪，
6: 我就放弃这次努力。药品的事情，
4: 以后还是你们自己想办法解决吧。

0: だけど未だに現れてないが、
1: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
0: また出かけた。
1: 人と約束したみたい。それはお先にして。
2: いいぞ。

0: イキツネオーナーを俺は買収したくて一緒に密輸に参加させる気が。
1: シムレスパイプとメンプ
2: 両方必要だ。こっちに次次第全部差し押さえろ。
1: ああそうだ、金塊は平田君を見返り金で言うよ。今度は
2: ご苦労さんでした。
0: ありがとうございます。

0: イリス・ドガラスです。
1: 不思議なことだ、こんなにたくさんの貨物がよくもお前の目の前で消えたとは。
0: わかりません、思い出せません。こんな数の貨物を一人や二人簡単に動かせないはずだ。動かそうとしても僕が気がつくはずだ。乗せた時には日中にもがっかりで半日かかりました。
1: 支持副人ってもう集まってやったのか。
0: 悲しいは一つだけ。
1: いえ、
0: 政府のやつだ。彼は臨時とつながりがある。戻る時に彼らは僕に酒を飲ませて酔わせました。
1: 小林孝吉だ。上海憲兵スレープにつないで。

0: 我觉得你需要一点时间来好好的想一想，到底该怎么跟我解释。哎，
1: 小林阁下，不是您，我跟你说，我真的是冤枉的我，小林阁下，我这也是为了，
2: 小林閣下，働きっぱなしで少し休んでください。
3: 俺も休みたいだけど、向こう休めないな。
2: それ本当に八幡官がやったと思いますか？
3: 違うと思いだけど、彼じゃないなら、これは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。
2: 彼に結構厳しいですね。
3: あんなやつ、時々痛みつけなきゃ。自分は何者か、誰が主人なのかを思い知らせないと。
2: ならこのことは新主君と忠義旧国君とどっちの仕業と思いますか？
3: こんなに怠惰でかつ繊細に欲張りだし、新主君以外誰かいるのか？忠義旧国君みたいな腰抜けはできこない。新主君は違う。あいつらは何点も欲する。全て自分の手で取る。言うに必ずあいつらだ。だから新主君こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。分かったか？
2: 分かりました。

0: 小林孝義だ。上海憲兵隊。
1: ああどうも、
0: 小林孝義だ。上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした証明書もあいつらに利用された。
2: カカ、今船はどこですか？
0: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
2: なら私は今すぐ

0: コナカマさん。
1: うん。もう遅い。電話で来た。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用線だ。
0: 誰がそれをやったと思いますか？
1: 誰だと思う？
0: 一人じゃできない仕業だと思います。
1: チンパンの連中。チンパンの連中？昨晩、憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出してお高いのことを摘発した。本当にあいつらか？
0: 林宇宙。
1: あの林宇宙今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

すまない平田君、衝動的な一面を見せてしまった。あの女は俺を怒らせた彼女の邪悪とするさ、彼女への認識をはるかに超えてしまった。まさかこんな東京都市手段を持ってるとは。

0: 助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 天兵隊の電話です。聞いてほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都状況は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

ペダイはなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもスケ放題をやってたから、もし軍事禁止があれば当てるも当然だ。

0: 站好！站好！兄弟们站好！站好！站好啊！养兵千日，用兵一时，滴水之恩当涌泉相报。我们警察的职责是什么？是中日友好的响应者和捍卫者。现在，前方出现了骚乱，我们该怎么办呢？啊！听我口令。
1: 枪上肩，打不能骑点儿，上四道。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 在特别不对等的情况下，我建议我们各退半步。我允许你带着你的女人离开。你看这山河，我们一步一步的退让，我们还能怎么样呢？
1: 简约。
2: 已经差不多了，可以上车了。

0: 金瓶。
1: 我是近朱者赤，跟他学的。
0: 跟我学的？那我跟谁学的？我告诉你们，我跟谁学的啊？我都是跟陈汉生和张恒那两个货学的。你刚才那段话说得好，
2: 我们就应该大口的喝酒，大口的吃肉啊，让那些傻八路、新四军还有美国人
0: 去跟日本人拼命去吧。如今还看不清局势的都是大傻子。
3: 对，哥，我敬你一个。
1: 那你真打算那么做了？
3: 那当然啊，傻子才去跟日本人打呢，以卵击石。
1: 你又怎么了？
0: 我怎么活的越来越不像我喜欢的样子了？
3: 喝多了。
0: 不喝了。
1: 我扶他进屋去。
3: 去吧。
4: 1944年6月15日，美军空军第20航空队的B-29轰炸机群从成都起飞，对日本九州进行首次空袭。
5: I'm Major Captain William Thompson. My plane took off normally and is arriving over Tokyo in 10 hours and 20 minutes. May God bless the U.S., bless China, and a smooth return for my crew.
4: 此次行动首次实现从中国大陆远航空袭日本本土，震惊了日本。
5: Good job, guys. Let's go home.
6: Well done, Captain. You got them.
7: Yeah, Thompson. You can get out your whiskey and wear Sichuan sausage.
5: Yeah, here we go.
8: 米軍陸軍空港大司令ヘンリー・アーノルド将軍がノルマンディの前線で視察したときに、今回日本の空襲は世界的な空中戦争の発端になると述べました。
9: 大佐、アメコはまた東京を襲った。
10: 我らの爆システムは飾りだ。アメリカ人に好き勝手やらせて。
9: 飛行機は中国の内陸からだそうです。
10: 中国の土地が広すぎる戦略的改善の余地が大きい。
7: We have entered the sky of China.
11: Guys, wait! Attention, please! There's a noise coming from the right engine. Doesn't sound good. What's up, Mark?
12: Okay, Captain. The right engine start dropping. Let's do something.
13: The engine gonna fall.
11: Damn. Shoot.
4: B-29轰炸机在返航途中发生故障，在我国东海迫降，机上共有12人，机长威廉·汤普森少校，领航员奥布莱恩上尉，

0: ぜここにいる。アメリカ人探しに来ぬか。
1: 戦闘部隊も出発しました。僕は今出発しようと。
0: 見つかって捕らえて連れてこい。審判を下せねば。
1: はい、必ずやります。
0: もしアメリカ人を逃したら最大の恥だ。
1: はい、わかりました。
0: 行ってこい。
2: 你好 Oshi Megor, do you understand what I said to Thompson?
3: I don't know if the Chinese will get it, but the Americans won't understand it for sure, Captain O'Brien.
2: You know, I can't use my arm, so you have to practice 8 Rogue Army and New Fort Army, the two gestures.
3: 8 and 4, like this?
2: Yes, 8 and 4, good. I think someone's coming here, yeah, I swear.Dude. That's the Japanese.
4: Wang Jing, 你看，那几个飞行员肯定掉到这一片了。
5: 啊，
4: 仔细找。
5: 好。

0: Don't shoot. We're Americans. We just landed from airplane.
1: We are the new Fourth Army, led by the Chinese Communist Party, friends of anti-fascist
0: peace
1: people
0: and friendship
1: all over the world.
0: It's our friends. Help me. We're also friends. We're Americans.
2: Yes. Friend.
0: Yeah. Thanks for seeing us.
2: 那我们就一起走。Together go.
1: Together. Yeah.
2: Yes. Let's go. 把日本人的枪全部收起来。走。
3: 太君。
4: 哎，我来。太君。姐夫，喝水。
5: 你小子别犯傻啊，枪一响就给我趴下来，你有个三长两短的，我跟你姐没法交代啊。
4: 哎呀，姐夫，我怎么觉得您现在干劲儿没之前足了？
5: 有意气风发的时候啊，就有冷静思考的时候，是吧？我算是想明白了，甭管跟谁干，别使那么大劲儿。
6: 现在这局势不太好啊，哎，以后怎么着还真说不准呢。
5: 哎呀，我就觉得这边啊，现在是越来越不可靠了。
4: 那你想怎么办啊？
5: 咱们有地儿投奔呢。
4: 谁呀？
5: 冯东野，他现在是忠义救国军的副司令，我把你们拉过去，怎么着不给个师长干干呢？所以现在留个心眼，给自己留点后路。口号喊得震天响，脚底下就是不挪窝，让这帮日本人自己忙过去呗。
4: 姐夫，您真厉害。
5: 嗯。
7: 大佐哥哥，原因を把握した。私たちは小藩の招待に出会った。向こうは大きな代償を支払って航路少佐の封鎖線を突破したが、彼今は市民線の本局地まで退却し、今下るの道は我らに支配され、彼らはすでに下ることはできない。
8: 養老の山は新宿の天下だ。彼らはここの全てを熟知している。しっかり閉じ込めばよい。勝手なことを取るな。みんなに今晩はしっかり休めと伝えてくれ。
7: ありがとうございます。大佐閣下こそ一番苦労しています。
8: 坂田君は大阪の師団から来たと聞きましたよね。
7: はい。
8: 大阪人は商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か。
7: はい。
8: 例えば菊政宗。
7: 飲みたいなら持ってきます。
8: ああそうか、なら夜でも一緒にどうだ。明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中根ひっそしていた商工所を送ろう。当時では有名なお酒でね、噂で商工人が女の子を産んだなら子供は1ヶ月なった時に酒を選んで土で伏して、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁くときに放り出して親族を招待する。ゆえに女儿本と名付けた。どうだ。
7: 喜んでいただきます。

0: 不要悲伤，也不要难过。我相信这些牺牲的同志也不希望看到我们现在这个样子。我们要把这种悲伤化为力量，更好地投入到革命当中去。
1: 大佐閣下，新四軍の部隊は我らを攻撃し始めました。
2: 思ってた通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にこう伝えろ。すぐ接触から離脱す。市民社の新四軍を包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは昭和が探した突破口だ。
1: 大佐閣下、ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に向いてない。本当にここを選ぶんですか？
2: お前が思いつくなら昭和も思いつく。でも彼は少し多く考えるだろう。その少しが俺の欲しいところだ。
1: はい。
0: 老兄，你是不是在考虑如何突围呢？
3: 是的，我是在想这事。我在想，如果换成对方的话，会怎么选择我们突围的路线？如果大家想的都是一样的，那我相信结果一定是否定。听山里的这些枪炮声，日本人的兵力应该是非常充足的，而且他们已经提前做好了准备，所以这种侥幸突围的心理是完全不能有了，只能做好跟他们

0: 田坂がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅さが必要だ。みんなに公領はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に戦士せよと伝え。

0: これらのことは全部そうに過ぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 大佐閣下、同感でございます。
0: 皇子から帝国ステイに三歩伏せを実施した。中国人はまだ皇人の頭脳を頼んでる。これがサーだ。
2: 止まれ！

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们，我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。

俺が大変なミスをしたのを認める。甲の部隊は我々は待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて丘の歩行で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員

その場で死地を待つ。すべての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。

人として尊敬できる相手と出会えて充実感に満ち溢れると失望感が湧いてくる。私はな、伝えろ、全員急げ。はい、ズバッ。

0: 咱们下边的同志啊。
1: 啊，好好。
2: 殺さない。
3: 殺さない。
2: 殺さない。
3: 殺さない。
2: 殺さない。
3: 殺さない。
4: 这个就是交枪不杀的意思。
2: 銃を差し出せ。
4: 这句话比较长，我们分开读。
2: 銃を差し出せ。
3: 銃を差し出せ。
2: 銃を差し出せ。
3: 銃を差し出せ。
5: 杀！
6: 杀！
5: 滚！
6: 杀！
5: 杀！
0: 老肖，
5: 滚！
0: 知道为什么咱们的战士最近情绪这么高涨吗？
5: 滚！
0: 同志们觉得日军投降的日子越来越近了，而且在新四军的打击下，很多日军还有伪军想出据点都要跟咱们当地的区小队打招呼，如果区小队不同意他们出去买粮食，他们也不敢出来。
7: 正像毛主席所说的一样，他们已经陷入了人民战争的汪洋大海之中。
8: 滚子，
9: 安静点，走
8: 站着，站着！
9: 哎呀，哎，小心点！
8: 你打十个，
9: 我这
8: 过去，过来，
9: 慢点，慢点，哎，
8: 这过来。
9: 你准备没？
10: 拿着棍，何やってんだ？啊。
11: 新四軍の封鎖で私たちの補給が断たされた。皆のためにウサギでも捕まえようと思って。
10: 焦らなくていい。補給がすぐ来るよ。中に牛肉もある。
11: そうか。よかった。
10: 全集合だ！
12: 集合！
13: はい。
14: 支援は必要だと分かっている。でも仕方ない。補給部隊が襲われた。自分で飯を解決せねばならない。
10: 分かってるな、平田君。
15: 連合国が成立した委任管理理事会は国際委任管理制度の下での領地への管理行動です。連合国が指定戦略区域以外委任管理を行います。これがセキュララな西洋植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
16: 大佐、聞こえましたか。日本はドイツ、日本、イタリア三国国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
14: 今回ベルリンの会議は成果にとってもう一度のポン割り。みんなに伝えろ、我々帝国はアジア人民の権利のために戦い続ける。
16: 今兵士たちは補給困難の原因で文句を言っています。
14: 自分の飯は自分で解決するよう強化する方法は問わない。
16: あ、大佐、占領区域では長期安定のもとで大正と関係をちつくではなかったんですか。
14: 長期安定できると思うか。
16: わかりました。今朝最近大従軍は狂ってる。特に毎日酔いつぶれてる。フォンフシレだ。
14: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍がやばいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
16: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
14: 明けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。日が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
16: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。

0: 失礼します。前方新宿の正体を発見。物資運送中です。
1: どこだ？
0: そこです。
1: 全員気をつけ！今から向こうへ殲滅してくる！行くぞ！